0: やっぱそれに立ち向かっていかなきゃいけないかなと私は思います。
1: 神の子、
2: 神の子、神の子、Redimido man, Redimido man.
1: ありがとう、
2: ありがとう、ありがとう。Tenía que ser épico.